сила и в момента се бори със същата сила, заяви Гудман в изявление в социалните медии. В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Major Life от Palm Beach, Флорида. В началото му той се разкашля, гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал. Джулиани беше наречен кметът на Америка заради лидерството си в Нью-Йорк след атаките от 11 септември 2001 година. Преди консултациите при президента Илияна Йотова как ще изглежда кабинета Радев и какви са очакванията към него, темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм.

Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по 2 годишно през пролетта и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на G7 и G20, като няма свой секретариат, бюджет или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японския премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително 1/5 от световния петрол обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави. Потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика. Икономистът от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е да държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има 2 пъти повече заети в полицията и съдебната система без проблем. Може да се съкратят половината служители, коментира Вулджев пред Нова. На свой ред, икономистът от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавни и частни

дълг. Следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредитите. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанският премиер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолета да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база край Мадрид в следобедните часове. Според евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта: имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още 2 механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност. Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго. Свлачището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно, за сега няма нови свлечени маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачещ район от специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачещето.

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузския проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузския проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултацията

Консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта ѝ е да изясни фактите около официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social, Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава France Press. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Двама от ранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с Дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия. В апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Любчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение културен клуб Иван Михайлов. През юни миналата година основният съд в Битоля постанови една година условна присъда с изпитателен срок от 2 години на Георгиевски. Той беше съден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, споделени във Facebook страницата на сдружението. Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер, Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украина, като само в понеделник са загинали най-малко 9 души. Поредна ескалация на кризата в Близки изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран. Два американски разрушителя и два търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали

Хвърнали на огън и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата. До той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък. От Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи. Бизнесът и фискалния съвет излязоха с призив за спешни мерки в публичните финанси. Темата преднова коментира бившия заместник министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-висока, в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика. We love music.

Runway. Според Митракиев, цените, откакто свят светува, са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10 на 100. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога из години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации. Летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на свои униформени колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж. Няма опасност за живота му. Мерките за сигурност във Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. За 2 месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за 2 години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорим.

Говорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебния министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебния министър. Свлачището не е регистрирано. Възстановяването на пътя ще отнеме близо 2 години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е 1,5 км и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийства и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийски автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. Късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм и други. Президента Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дундуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Етон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръхочаквания. Икономиката и финансите са бавни процеси и са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки. Трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейски Съюз и Еврозоната се борят с нея, допълни експерта. The Voice. We love music. Hey, hey, it's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Stone Tonight. And you're listening to go, go, go. Right here on The Voice. We love music.

600 димни детектора ще пазят от пожар възрастни и самотно живеещи хора в Северозападна България. Устройствата се монтират безплатно в редица домакинства като мярка за борба и превенция срещу битовите пожари. Димните детектори се осигуряват по проект, финансиран с над 7,2 милиона евро от програма между България и Сърбия. Проектът е стратегически за двете съседни държави, като включва редица дейности и мерки, насочени към борба с природните бедствия и защита на гражданите. Първите 150 детектора вече са монтирани в общините Брусарци и Вършец. До началото на месец май предстои монтаж на още 120 устройства в общините Долна Баня, Костенец, Трън и Перник, 110 в община Костинброд и 100 в Ружинци, а останалите 120 ще се разпределят към уязвими граждани от други населени места в пограничния регион. Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра се удължава с още един месец до 29 май. Заповедта е на министъра на земеделието и храните. Това е второ поредно удължаване за тази година, като целта е да се осигури необходимото време на стопаните да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона за тютюна и да набавят необходимите документи, включително сключени договори с изкупвачи на тютюн, правни основания за обработване на земята и приемно-предавателни протоколи. Според закон на производители, които не са вписани в регистъра, са незаконни и нямат право на държавно подпомагане. Четирима мъже са задържани при опит за кражба на дизелово гориво от паркиран товарен автомобил в района между Гурково и Николаево. Инцидентът е станал на обособен тир паркинг по третокласен път по време на полицейски обход. Служители на районното управление в Казанлък са заловили на място трима мъже, както и 15-годишно момче, докато източват гориво от резервуарите на влекача. На място полицаите са открили общо 105 литра дизелово гориво, разпределени в 5 пластмасови туби. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на районната прокуратура в Стара Загора. Цените на петрола продължиха да растат на фона на задънените мирни преговори с Иран и неясните перспективи за отварянето на Ормузкия проток. Сортът Брент се търгуваше около 112 долара за барел, над нивото от преди премирието от началото на април, докато американският западно-тексакски сорт стигна 100 долара за първи път от две седмици. Ключовият производител, Обединените арабски емирства, обяви оттеглянето си от ОПЕК и ОПЕК плюс, но новината предизвика ограничена пазарна реакция. Иран представи план за облегчаване на блокадата на Ормузкия проток срещу вдигане на американската блокада на пристанищата му, докато преговорите продължават. Държавният секретар Марко Рубио определи предложението като по-добро от очакваното, но настоя сделката да предотвратява бързането към ядрено оръжие. Говорителят на Иранското министерство на отбраната Резат Алайник отвърна, че Вашингтон трябва да изостави незаконните и ирационалните си искания. Катар предупреди за риск от замразен конфликт. Пилотите в белгийският национален превозвач Brussels Airlines внесоха предупреждение за стачка с незабавно действие заради промени в пенсионната система, предприети наскоро от правителството. Синдикатите уточняват, че промените в белгийските закони предвиждат пилотите да работят до навършването на 66 или 67 години, както всички останали. Но законодателството на Европейския съюз не позволява те да упражняват професията си, ако са навършили 65 години. Ако стачката не бъде избегната, има опасност много семейства да бъдат засегнати заради предстоящите почивки, свързани с пролетната ваканция и наближаващото лято, отбелязват медиите в Белгия. Нискотарифните авиокомпании първи намаляват полетите заради рязкото поскъпване на самолетното гориво в резултат на войната в Близкия изток. С по-евтините билети те имат по-малък капацитет да поемат покачването на разходите за гориво. Експерти предупреждават, че при задържане на високите цени ще последват още ограничения, особено в разгара на летния сезон. За съжаление, много вероятно е почивките на много хора да бъдат засегнати, било то от отменени полети или от много скъпи билети, обяви пред Sky News Еврокомисията. Сярат по енергетиката Дан Йоргенсен. Гръцката полиция арестува 89-годишен мъж, който рани петима души в столицата Атина и избяга. Полицията го издирва над 6 часа. Възрастният мъж първо открил огън в офис на службата за социално осигуряване. Там ранил един служител. После стрелецът се качил в такси и отишъл в друга част на Атина. Прострелял още 4 души в приземния етаж на сградата на съд. Нападателят е бил заловен в хотел в Патра след сигнал от племеницата му. Тя е съобщила също, че мъжът е изразявал недоволство от забавяне в изплащането на пенсията му. Властите в Шри-Ланка съобщиха, че 22 будистки монаси са били арестувани за притежание на над 110 кг канабис на международното летище в столицата Коломбо. Мъжете, които са се връщали от Тайланд, са имали куфари, всеки от които е съдържал повече от 5 кг

канабис. Наркотиците са били скрити в багаж, специално модифицирани фалшиви дана. Приблизителната стойност на дрогата е над 3,5 милиона долара. По данни на Daily News, това е първият случай, при който будистки монаси са арестувани на летището, пренасещи незаконни наркотици. Британският крал Чарлз III произнесе реч по време на съвместно заседание на двете камари на Американския конгрес, като заяви пред събралите се политици, че партньорството между двете нации днес е по-важно от всякога. Речта е едва вторият случай в историята, в който британски монарх се обръща към конгреса. Чарлз заяви, че същата непоколеба има решителност, проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 година, е необходима за защитата на Украина и нейния най-смел народ, за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир. Британският крал изрази съчувствие към жертвите на сексуално насилие в контекста на скандала с Джефри Епстийн и подчерта общата сила на Великобритания и САЩ в подкрепа на оцелелите. Чарлз III е на 4-дневно държавно посещение в САЩ по повод 250 годишнината от обявяването на американската независимост. Най-големият самолетоносач в света, Джералд Форд, ще се завърне в щатите след рекордна мисия от над 300 дни, по време на която участва във войната срещу Иран и в операцията по залавянето на венецуелският лидер Николас Мадуро. Форд ще напусне Близки изток през следващите дни и се очаква да се върне в базовото си пристанище в Вирджиния в средата на май. Този месец самолетоносача постави американски рекорд за най-дълга мисия след Виетнамската война, почти 10 месеца след отплаването си от военноморската база Норфолк през миналия юни. На 295-я ден в морето корабът надмина предишния рекорд за последните 50 години, поставен от самолетоносача Ебрахам Линкълн, който беше на мисия 294 дни през 2020 година, по време на пандемията от COVID-19.

Chainsmokers featuring Aux, Already Know. ZERP

Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на Булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
5: The Voice. We love music.

0: Clínico. The Voice. Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в musicmall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
6: Ауч.
5: Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films.
7: Get over here!
0: The Voice. We love music.

0: Ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Гергьов ден, когато Православната църква почита свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди в обяснението, че се налагат от съображения за сигурността. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавен секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клоя Джао и шведския актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот Дивуар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Арсенал ще играе на финала на Шампионската лига за първи път от 20 години. Артилеристите стигнаха до най-важния матч в европейския футбол след победа с 1-0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите. В предишния двубой двата тима завършиха 1-1 в Мадрид и така играчите на Микел Артета продължават напред с общ резултат 2-1. В финала в Будапеща артилеристите ще очакват победителя от двойката между Пари Сен-Жермен и Байер Мюнхен. Букайо Сака вкара единствения гол в срещата на Емирейтс. Английския национал вкара след добавка в 45-та минута след удар на Леандро Тросар, който беше блокиран от вратаря Ян Облак. Словенецът обаче нямаше какво да направи срещу удара на Сака, който беше от не повече от 2 метра от вратата. Ситуацията на Сака бе едно от много малкото голови положения за целия матч и за двата отбора. Другата чиста ситуация за Арсенал дойде през второто полувреме, когато Виктор Гьокереш стреля над вратата от границата на вратарското поле. Арсенал ще играе два за втори път в историята си в финал на Шампионската лига. При предишните си участия лондончани загубиха с 1-2 от Барселона. Времето. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: Най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
2: On air. How you guys feeling? Online. Have a good time. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.
1: С подкрепата на
3: Бионино. Биобебешка храна на достъпна цена.
4: Deep down you want me.
5: I know you do.
4: Hey, it's Tyler and here's my new song, She Did It Again.

New music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Британската суперзвезда Рей разкри нов акцент от предстоящия втори студиен албум This Music May Contain Hope, който излиза на 27 март. Това е парчето Nightingale Lane. То е въздействаща, емоционална балада, разкриваща още една дълбока страна от артистичния й свят. Песента показва Рей в уязвимата и искрена светлина с деликатната продукция и текст, който докосва темите за надеждата, любовта и вътрешната сила. Само ден след премиерата британката излезе на сцената на Brit Awards, където беше номинирана за Song of the Year и Best Pop Act. Благодарение на британския номер едно хит Where is my husband. Тази година тя не грабна статуетката от Brit Awards, но Where is my husband има над 800 милиона стрима. Достигна до номер 13 в Billboard Hot 100 и отбеляза второ влизане на Рей в топ 10 на Pop Airplay класацията. Парчето е сертифицирано с двоен платинен статус в Австралия, платинено в САЩ, Великобритания, Франция, Норвегия и Нова Зеландия. И злато в още 7 територии. Успоредно с това Рей продължава разпродаденото си турне This Tour May Contain New Music в Европа и Обединеното кралство. Включително 6 поредни вечери в лондонската The O2. Предстои напълно разпродадена обиколка в Северна Америка, както и участие като специален гост на Бруно Марс в рамките на стадионното му турне The Romantic Tour. С над 10 милиарда общи стрима, 20 сингъла в топ 40 на Великобритания и рекордните 6 награди Brit Awards за една година Рей продължава да изгражда кариера, белязана от творческа независимост и международно признание.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи. Външни оценявания и матури. Сега и обновени с физа задачи. Вземете изправочниците по математика за САТ 1 и 2. Физика и астрономия. Както и новата книга за положително мислене. Към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме». От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
3: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България.

0: Понтиев, София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. С генералната подкрепа на Сънотех.
1: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

новините след 9, а по темата за деня отново ви споменавам коя е най-безсмислената покупка, за която сте давали пари, но въпреки това не съжалявате. Очаквам ви в Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Крис, например, ни е споделил, няма такава. Ако давам пари за нещо, значи си струва по някакъв начин. Едните от последните ми покупки, за които си струваха парите, бяха за нова блуза с щампи с логото на радио и телевизия The Voice. Една червена блуза,

0: тезисите в екзистенциален смисъл човек може да си позволи само една така глобална даденост от четирите – слънце, въздух, вода и земя. Може да придобие част от нея, да си закупи недвижим имот в философски и духовен план. Това е без смисъл. Винаги се връщаме там, в земята, един ден и за постоянно, битова даденост. Поне не съжаляваме, дали сме пари за нещо вечно, самоотеха. Какво е вашето мнение по въпроса с това, коя е най-безмислената покупка, за която сте давали пари, но въпреки това не съжалявате?
1: Най-доброто от Morning Voice. Marie Nicole.

0: минути ще ви разкажа за един български изпълнител, който прави своя дебют с първия си сингъл – Компас. Той е Християн Кънев, а песента е емоционална история за любов, в която вярваш до край. Дори когато доверието вече се рони. Компас събира в едно съмнението, болката и надеждата да намериш посока в човек, който те е наранил. Хрис е най-новото попълнение в музикалната компания на Дени и продуцент е самия Денислав Димчев. Младият талант не остава незабелязан, като само за 4 дни дебютът му има над 75 000 гледания в YouTube и продължава силно нагоре. Хрис впечатлява не само с невероятен глас, а и душевно-лирическо послание. Чувственият текст на дебютния трак поставя директни въпроси, които много хора не смеят да изрекат на глас. Това е балада за любовта като вътрешна посока и съдбовен избор. Компас е за момента, в който осъзнаваш, че можеш да обичаш истински и пак да останеш сам, казва Хрис.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: The Voice.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
2: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: The Voice. We love music.

0: Следващите минути ще си поговорим за кино, защото този юни една от най-емблематичните фантастични вселени се завръща на големия екран с мащабно игрално приключение – Господари на Вселената. Трикратно номинирания за Оскар режисьор Травис Найт превръща стартиралия през 80-те години на 20 век култов франчайз в зрелищен киноспектакъл, съчетаващ впечатляваща визия, епичен екшън и вълнуваща история за съдбата, избора, разкриването на силата отвътре, отвътре в нас и отговорността, която идва с нея. Господари на Вселената среща принц Адам, който от 15 години живее в изгнание на Земята. Когато благодарение на меча на силата успява да се завърне на родната си планета Етерния, той открива, че тя е рухнала под жестокото управление на зловещия Скелетор. За да спаси семейството си и цялата вселена, Адам трябва да обедини сили с най-доверените си съюзници – смелата Тила и мъдрия Дънкан, и да приеме истинското си призвание като Химен, най-могъщия мъж във Вселената. Първият трейлер на Господари на Вселената разкрива размаха и приказния тон на амбициозната продукция, потапяйки ни в свят на магия, зрелищни битки и легендарни герои. Видеото загатва за трансформацията на принц Адам в иконичния Химен и епичния сблъсък с Скелетор, обещавайки филмово изживяване, което умело комбинира части от обичаната митология на франчайза с завладяващи нови елементи. Повече за този филм може да прочетете в сайта ни thevoice.bg, а по Радио The Voice продължаваме с още от любимите ви хитове.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Илияна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От прес-секретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърло и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин. А по повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Гергьов ден, когато Православната църква почита Свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прилетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16.

Мари Никол, вие сте с Радио The Voice, а в началото на януари Мила Робърт представи най-новия си сингъл «Повода си ти», изваден от албума «Сърце», който излезе през лятото на 2025-та. Песента е вдъхновена от силно личен момент и носи духа на спонтанността.

0: Благодарността. Благодарността и човешката свързаност. Теми, които преминават през целия проект. Идеята за песента се ражда в Нью-Йорк, след особено емоционален концерт на Мила. Вечерта беше магическа. Половината хора бяха българи, които милееха за вкъщи, а другата половина случайно попаднали хора от цял свят, погълнати от балканските ритми и експресивната ни култура. Спомня си тя. А сред еуфорията едно момиче извиква: Мила, повода си ти! Момент, който отключва творческия процес. Във видеото участват 50 души, въпреки че желаещите са били над 200. Всички участници е трябвало да научат специално създадено за клипа повода си ти хоро и се справят блестящо.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

0: το Hype the Vibe. Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви. На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. Get over here!
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
1: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.

0: Сява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар Илиянци.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
4: The Voice. Най-доброто от Morning Voice. С Мари Никол. Yeah, yeah.
5: This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: А това, за което ще си поговорим сега, е за наградите Грами. Състояха се на 1 февруари в Лос-Анджелис. Церемонията предложи всичко. Блясък, сълзи, исторически моменти и категорични победители. Водещ на шоуто за 6-ти и последен път беше Тревър Ноа, който с фин хумор и силни послания поведе публиката през една от най-динамичните вечери в историята на Грами. Големите звезди на вечерта, със сигурност Bad Bunny, който спечели най-желаното отличие албум на годината и се превърна в безспорния фаворит за 2026 година. Кендрик Ламар влезе в историята като най-награждавания рап изпълнител на всички времена, а Били Айлиш, Лейди Гага и Оливия Дин добавиха силни женски моменти към церемонията. Ето и кои са така победителите. Албум на годината, както казах, Bad Bunny, запис на годината, Кендрик Ламар, Сиза, песен на годината, Били Айлиш, най-добър нов изпълнител, Оливия Дин, продуцент на годината, Съркът, за некласическа музика, автор на песни на годината за некласическа музика, Ейми Ала, най-добро поп изпълнение, соло на Лола Янг, най-добро поп дуо групово изпълнение, Синтия Ериво и Ариана Гранде, за най-добър поп вокален албум, Лейди Гага, най-добър денс електронен запис, Тейм Импала, най-добър денс поп запис, Лейди Гага, както и за най-добър денс електронен албум, Skrillex, най-добро рок изпълнение, Youngblood с Нюно, Бетенкурт, Франк Бел и Адам Уейкман, най-добро метал изпълнение, Транстайл, а най-добра рок песен, Nine Inch Nails, най-добър рок албум, Транстайл отново, най-добро алтернативно музикално изпълнение, Cure, най-добър алтернативен албум, също Cure, Келани, най-добро R&B изпълнение, най-добро традиционно R&B изпълнение, Леон Томас, най-добра R&B песен, отново Folded и Келани, най-добър R&B албум, Леон Томас, най-добро рап изпълнение, Клипс, с Кендрик Ламар и Фарел Уилямс, най-добро мелодично рап изпълнение, Кендрик Ламар с Сиза, най-добра рап песен, отново Кендрик Ламар, също Кендрик взима и за най-добър рап албум, най-добър латино поп албум, Наталия Лафуркаде и най-добър глобален музикален албум за Каетано Велозо и Мария Бетания. И така, какъв всъщност беше изводът от Грамите 2026? Ми ясно показаха новия баланс в музиката, глобално звучене, силни лични послания и артисти, които не се страхуват да пренапишат правилата. А ако трябва да обобщим вечерта с едно изречение, Bad Bunny и Кендрик Ламар не просто спечелиха, те наистина доминираха.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

от ново доказва, че няма роля, в която да не може да се преобрази до неузнаваемост. Актьорът беше заснет на снимачната площадка на новия си филм.

0: където влиза в емблематичния образ на Ебенезър Скрудж, но в далечен, по-мрачен и нетипичен прочит. Снимките са от екранизацията на класиката на Чарлз Дикенс, режисирана от Ти Уест, а познат провокативния си стил от филма X, именно неговия поглед към добре познатата история обещава не просто поредната коледна приказка, защото всъщност филма е кръстен на въпросния герой Ebenezer, A Christmas Carol. Ще бъде нещо по-дълбоко визуално впечатляващо, една невероятна интерпретация, която ще очакваме. На кадрите от снимачната площадка Джони Деп изглежда почти неузнаваем, с тежки костюми, бледо лице и строга осанка, напълно потънал в образа на съперника Скрудж, но не само той привлича вниманието. Истински фурор предизвика и Андрея Райсборо, която се превъплащава в духа на Коледа от миналото. Актрисата е почти призрачна, облечена в ефирна бяла рокля с минималистична визия, която контрастира силно с тъмната атмосфера на филма и буквално открадва кадрите. А филма се очаква да излезе по кината тази година на 13 ноември, точно на време, за да постави началото на новия празничен сезон, но с по-сериозен и мистичен оттенък. Ама имаме време до тогава, нека да не мислим за Коледа, преди да е дошло лятото.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки Олио Клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.

0: Ао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко. В един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
4: защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Генералната подкрепа на Сънотех.
6: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

това, което ще ви споделя, са звездите, които избраха въздържанието от 6 месеца до над 40 години без интимност, според една БГ. В свят, в който интимния живот на известните често е табуидна сензация, някои звезди изненадващо избират откритост, но не за бурни романси, а за периоди на съзнателно въздържание. От няколко месеца почивка до десетилетия без интимна близост, ето кои най-популярни личности споделиха, че са се отказали от секса за известно време или за винаги и защо. Тим Гън, над 40 години без интимна връзка, бившия водещ на Project Runway, разкрива през февруари 2026 година, че не е имал интимна връзка повече от 4 десетилетия. Причината е болезнената раздяла в началото на 80-те години по време на кризата с СПИН. След преживяването той взема решение да остане сам и днес твърди, че не съжалява за избора си. Хали Бери, 4 години пауза. След поредица от разочароващи връзки, актрисата решава да остане сама и да се фокусира върху себе си. В интервю от януари 2026 година тя сподели, че 4 годишния и период на въздържание ѝ е помогнал да осъзнае собствената си стойност преди да срещне партньор в живота. Лени Кравиц, 9 години съзнателен избор. Рок-музиканта признава, че близо 9 години е избрал да няма никаква интимна връзка. За него това е духовно решение и начин да изчака човек, с когото споделя еднакви ценности и начин на живот. Дрю Баримор, година за нея. Актрисата откровено сподели, че след развода си не е имала интимна връзка дълго време. По думите й, любовта и секса не са

въздържание, Джулия Фокс казва мога и без, Роландо Блум 6 месеца за яснота, Амбър Роуз дистанция от нездравословни връзки, все пак знаем какво се случи между нея и Джони Деп. А защо все повече звезди говорят за въздържание? Ами общото между историите им е съзнателния избор. За някои това е начин за емоционално изцеление, за други духовна дисциплина или фокус върху кариерата, в епоха, в която интимността често се комерциализира. Така да го кажем, тези признания показват друга гледна точка, все пак, че паузата понякога

0: мозъка може да бъде в сила, а не липса. Доколко това е и здравословно, вече в крайности, нали, не можем да коментираме и да говорим, но всеки има свой личен избор.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Нико.

Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. В студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илзари обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илзари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора Картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покриват дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове по автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Ройтерс. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Израелския плоел Тел Авив постигна много важна победа срещу Реал Мадрид с 76-69 в третия матч от четвъртфиналната серия на Евролигата, игран в Арена Ботевград. От първия ред матча изгледа треньора на футболния Левски Хулио Веласкес. С този успех плоел намали изоставянето си серията на 1-2 победи и запази шансове за класиране в финалната четворка. Тимът, воден от Димитри Ситудис, трябваше задължително да спечели и успя, въпреки че изоставаше с 10 точки хода на срещата. Реал започна по-силно и спечели първата четвърт с 21-18, а втората част беше за Апоел 16-15. Решаваща се оказа третата четвърт, в която домакините доминираха с 21-10. В последната част Реал взе превес 23-21, но това не беше достатъчно да обърнат развоя на матча. Най-резултатни за Апоел бяха Крис Джонс и Елайджа Брайант с по 19 точки. За Реал Мадрид най-много точки отбеляза Трей Лайлс, 13. Четвъртият двубой от серията ще се проведе отново в Ботевград на 7 май. Времето.

0: се предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. The Voice of Bulgaria. С подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мария Никол, вие сте с The Voice. Днес на гости ми е Роби, с когото ще си поговорим за много неща. За най-новото от него, Рано призори, за разпродадения концерт през март месец и изобщо за още готини работи. Предполагам, си подготвил много нови неща. Но за това след малко. Първо, добре дошъл. Здравей, как си?
1: Здравей, много съм добре. Винаги тук се чувствам уважен и в добра компания, така че...
0: Радвам се, че е така. Как започна за теб новата година?
1: Много добре. Започна с един лагер за писане на песни, който организирах и написахме много парчета. Имам около 30 дема.
0: Вау!
1: Аз не само от лагера, но и от преди това общо около 30, от които ще избера 12-те най-добри. И ще пусна албум тази година.
0: Очакваме с нетърпение. Добре, Рано призори, там ли се роди всъщност?
1: Там се роди, да. Последният ден от лагера, с която всички бяхме изморени най-много и си мислех, че няма да се получи нищо. Тогава се роди тази песен, която наистина правеше впечатление и се открояваше от другите.
0: И всъщност тя даде старт на новата творческа година за теб.
1: Да.
0: Тя ще бъде ли част от албума?
1: Разбира се, да, ще бъде.
0: Добре, предполагам, ще даде някаква посока все пак на очакванията ни в албума. Тя малко хваща така предходната ви песен, която беше съвместна с Мона. Тези фолклорни мотиви, фанали сте тази линия, т.е. ти си я хванал и така я пренасяш и през тази година в албума. Можем ли да очакваме още такива парчета с фолклорни мотиви или това ще бъде като така, как да кажа, черешката в албума?
1: Това ще е черешката на фолклорните мотиви. Със сигурност няма да е силно насочен към фолклора албума. Има много контрастни неща, има и балади, има песен с пиано, има песен само с китари, има много различни неща. Като цяло е доста акустичен, с леки фолклорни завъртулки, нотки, елементи. И разбира се, има и няколко по-бързи песни, което е нетипично за мен. Аз съм повече по бавните песни.
0: Добре, да очакваме ли някоя друга колаборация?
1: Да, ще има и колаборация. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like...

0: Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп The Vibe.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

Днес на гости ми е Роби, с когото ще си поговорим за много неща. Разкажи ми сега за Рано Призори, изобщо как дойде идеята, вече уморени след сесиите, които сте имали по време на лагера, за текста и изобщо за това да включи

0: фолклорния елемент. Много добре ви се е получило. Страхотно. Ти при предната ни среща всъщност ми сподели, че малко си се чувствал така нов в тези води, изобщо в такъв тип видео с такава сценография. А сега как беше?
1: В видеото да, но в аудиото не се чувствах нов, защото последните години доста експериментирам в тази посока. И с моите неща, и с намолец нещата, и с Намона песните. Аз също съм част и от нейните други. Така че в аудио частта не се чувствах толкова нов, по-скоро в видеото реших да продължа точно стилистиката на последното ни видео с Мона, защото много се изкефих, че излязох от комфортната си зона. Благодарение и на нея преоткрих някакви нови неща и реших да експериментирам малко по-смело. А песента се роди на последния ден, както казах, с Денис Поп Стоев я направихме и заедно с Адриан Гугов, който дойде за последния ден на лагера и внесе нови свежи идеи. Всъщност припева той го измисли. За първ път припев на песен е измислен от мен. Но пък аз като го изпях и го почувствах като мой. И всичко стана много органично после след това. Записахме и женски народен хор.
0: Да. Ти ми сподели, че всъщност това, което чуваме, тъй като ние имахме едно очакване, тъй като твоята половинка в живота и на сцената Плами я има така доста концентрирано във видеото, че може би тя ще може би част от песента, че ще е някакъв дует, но всъщност се оказа.
1: Така ли си мислеше?
0: Да, абсолютно.
1: Не, тя винаги с мен участва в почти всички мои видеа, които не са колаборация. Тя е с мен на сцената. И в тази песен също пея в бек вокалите, но толкова много бек вокали има женски хор, има Плами, аз имам бек вокали, също има момчета, които са записвали, за да звучи толкова голямо.
0: Мащабно, да.
1: Да. И разбира се, накрая тя свири на тъпан, което за мен е уникално нещо да видя красиво момиче с тъпан.
0: Да. Така е.
1: Планината просто
0: много така връща и усещаш българщината някакси. Това...
1: Нетипично е момиче на тъпан.
0: Да, абсолютно, да. И е така доста закодиран този фолклорен мотив изобщо в нашото ДНК и със сигурност ни въздействате така дори на клетъчно ниво.
2: Най-доброто от Morning Voice с Марини

0: Днес на гости ми е Роби, с когото ще си поговорим за много неща. Разкажи ми сега и за видеото. Виждаме те теб, виждаме те заедно с Плами. Така страхотно, величествено стоите на фона на тази снежна обстановка, която е около вас. Много красота, но и много студ.
1: Беше много студено. Снимахме го в Витоша. Тук горе над София. Минус 7 градуса беше през целия ден. Смръзнахме се, особено Плами, защото тя има сцени, които е тук няма никакви дрехи. И трябваше много бързо да ги снимахме, защото буквално замръзваше и едва се държеше да не трепери горката. Но си заслужаваше, защото кадрите са много красиви. Измисли ги нашия режисьор Христо Георгиев. Той даде идеята за цялото нещо, да вмъкнем и кукери.
0: Да.
1: В видеото, които наистина придават един магически приказен елемент на цялото нещо.
0: Абсолютно. Видеото също е така много въздействащо, много величествено. Добре, какво тук нататък сега, какво можем да очакваме? Още каза, има 12 песни, които ще селектираш и ще ги видим като част от албум през тази година. Предстои ти сега и концерт, който разбрахме, че е sold out.
1: Да.
0: Още веднага се е разпродал. Готвиш ли се? Какви са емоциите? Има вълнение, предполагам.
1: Готвя се, да. Много различни неща ще покажа на този концерт. Малко по-различна обстановка. Заповядай, ако
0: благодаря
1: си свободна.
0: Ти. Добре.
1: Защото е 8 март и може си имаш някакви планове. След него подготвям много голям концерт за края на годината и лятно турне, които все още не съм обявявал никъде. След концерта ми на 8 март ще обявя. Така че хората ще могат да си купят билети и да видят какво предстои с новия албум.
0: Добре, ами освен да им кажем да те следят в социалните мрежи, за да могат да разберат повече, ако не успеят пък да дойдат на 8 март на концерта, да разберат и да не пропуснат следващите такива. Аз ти пожелавам много успех през тази година, много, много творческо вдъхновение още и няма търпение аз лично за албума.
1: Много ти благодаря и за поканата и за всичко.
0: Аз също ти благодаря, че беше мой гост. Така и все пак, тъй като сме си в началото все още на 2026, едно послание да отправиш на всички за предстоящата година.
1: Посланието ми е да продължава да подкрепят поп-музиката, че се вижда някакъв възход и да не изпуснем инерцията, да ходят по концерти и да се радваме заедно на нещата, които се случват.
0: Благодаря ти много още веднъж.
1: И аз благодаря.
0: Благодарим и на вас. Сега ще останем с звуците и красивия текст на Рано призори от Роби.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: The Voice. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Любовта има глас.

Viber канала ни на Voice Radio and TV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Новините.
1: За един месец, от февруари до март, бюджетният дефицит е нараснал с 1 милиард евро. Това предизвика реакция на правителството за намаляване на капитала на Българската банка за развитие. Това е вредно, това каза журналиста Петър Илиев в ефира на Нова. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалния резерв има пари за няколко месеца напред. А икономистът Никола Филипов обясни, че за първите 4 месеца на годината разходите ни се повишават с 17%, приходите с 10%, като това води до дефицит. Илиев смята, че идеята за намаляване на администрацията, което да намали текущите разходи, е добра, но тя не решава проблема. Според него, докато не се сложи мораториум на ръста на минималната работна заплата и пенсиите, никакъв проблем не може да бъде решен. Велев обясни, че през последните няколко години има ръст на възнагражденията между 10 и 14%, а производителността е растяла с между 1 и 3%. Филипов и Илиев се съгласиха, че държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си. Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили, това каза пред БНТ Атанас Запрянов и поздрави военнослужащите по повод 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия. Той подчерта постигнатото през изминалата година. Запрянов коментира и причините тази година да няма военен парад. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав. Затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Надявам се новия министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили и окомплектоването и до година да има и парад с военна техника. Той обясни, че през последните 2 години военните разходи са малко над 2%. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават за екатерисаж след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, съобщиха от агенцията. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са общо 1,6 тона месо и месни изделия с изтекал срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки също извън срока за годност. Още месо е намерено в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушение. Предстои спешно да се укрепи подпорната стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолен-Пампорово. Това реши на заседанието си областния кризисен щаб Смолен. През обходния маршрут се преминава заради голямото свлачище, отнесло най-прекия път между Смолен и Пампорово. Реконструкцията на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отборите на Локомотив София и Ботев Враца завършиха наравно 2-2 в матч от 33-я кръг в третата осмица на Първа лига. Двата тима, които отдавна са си подсигурили оставането в елита и през следващия сезон направиха зрелищен матч в София, като си поделиха по едно полувреме. Първото бе за гостите, които водеха с 2-0 до 10-та минута с попадение на Мичин Тело, но след паузата железничарите възстановиха равенството с точни изстрели на Георги Минчев. В класирането Ботев Враца е 9 с 43 точки, докато Локомотив е 10 с 42. Двубоят в квартал Надежда в София започна с гол от съблекалнята, след като Ботев Враца откри още в 40-та секунда. Мартин Смоленски изведе Минчин Тело зад отбраната на домакините, нападателя безпроблемно вкара за 0-1. В 9-та минута отново на Тело реализира за гостите. Само 3 минути след старта на втората част обаче Локомотив върна един гол. Георги Минчев беше намерен на метър от гол линията от съотборника си Ангел Лясков и на мали за 1-2. Четвърт час преди края главният съдия Антонио Антонов отсъди дуспа в полза на домакините. С нейното изпълнение се нагърби Минчев, който направи 2-2.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Трафик. На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
2: Минути след 11, това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще се насладим на някои от най-интересните моменти в The Voice Quiz. Приятно слушане от мен, Мари Никол. Now,

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Ще се потопим в света на елементите, които са редки, мистериозни и изключително важни за съвременните технологии. Този елемент е член на така наречените лантаниди и се намира и намира приложение в магнити, и то с висока ефективност, лазери и някои видове катализатори. Химически е доста стабилен и рядко се среща в свободна форма в природата. Имате ли вече представа долу-горе за кой елемент става въпрос? След няколко песни ще ви дам и последната финална подсказка, която може би така ще най-много ще проясни мислите ви.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Какви обувки и чанти за пролета? На Обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото Обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на Обувки БГ в приложението и в магазините.
2: Пал, слушайте сега не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
0: The Voice. We love music.

0: от The Voice Quiz с Марили Кол.
1: Продължаваме в средата на днешния квиз с следното. Неговия атомен номер е 64. Името му идва от гръцката дума, означаваща слънчева светлина. В индустрията се използва и в оптични стъкла и екрани за телевизори и компютри. Може би вече имате идея. Кой е елемента, който търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с

0: от The Voice Quiz с Марили Кол.
1: Ето ни на финала на днешния квиз. Време е да разкрием верния отговор. Гадолини търсихме днес. Гадолиният е сатумен номер 64 и е редкоземен метал, открит през 1880 година от шведския химик Йохан Гадолин. Той е известен със своята способност да повишава магнитната сила при ниски температури и се използва широко в медицината като контрастно вещество при ядрено-магнитен резонанс. Освен това, гадолиният е критичен компонент за суперсилни магнити и някои видове лазери и оптични материали. Природата се среща главно в минералите церит и моназит. Със сигурност днес така дообогатихме своите знания на тема химия и се радвам, че го правим всеки ден тук в The Voice Quiz. Все пак това е и целта на нашето образователно предаване. Пожелавам ви един страхотен ден. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава, знаете, в следобедните часове с Planet Voice и Ери. Хубав ден от мен!
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
2: What up, it's the weekend. You're hearing my song. Cry for me.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: The Vibe.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния войн. В тези тежки и трудни опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента, и затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъде и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той. На състоянието на армията Евтимов подчерта, че въпреки трудностите въоръжените сили функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Детройт започна с победа полуфиналната серия в източната конференция на NBA, след като надделя над Кливланд с 111-101 в първи матч. Ключова роля в успеха изиграха Кейт Кънингъм, който завърши с 23 точки и Тобиас Харис с 20. Буталата започнаха силно срещата и още в началните минути изградиха двуцифрена преднина, с която контролираха развоя на двубоя през по-голямата част от времето. Въпреки това Кливланд успя да се върне в матча в заключителната четвърт, като направи серия 11-0 и изравни резултата при 93-93. Детройт обаче реагира на време и отново наложи темпото си, за да затвори мача в своя полза. За гостите най-резултатен беше Донован Мичел с 23 точки, а Дънкан Робинсън добави 19. В състава на Кливланд Джеймс Харден завърши с 22 точки, но допусна и 7 грешки, а Джаред Алън стана далеч от обичайното си ниво с само 2 точки и 3 борби. Времето. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на

0: Отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.
1: The Voice of Bulgaria. С подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп The Vibe.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери Едвоен избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
0: Любовта има глас.

0: Viber kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski hora, istinski istorii. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music. More hits.
2: My name is Alex Warren and I make music.

Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет.

0: пред паметника на незайния войн. В тези тежки, трудни и опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен съставът на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента, и затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъде и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той. На състоянието на армията Евтимов подчерта, че въпреки трудностите въоръжените сили функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Нейтън Макинън отбеляза гол и направи две асистенции, а Колорадо победи Миннесота Лайлс 5-2 във втория матч от полуфиналната серия в Западната конференция. Колорадо спечели първите два мача от дома и има 6 поредни победи в началото на плейофите. Третият двубой от серията до 7 победи е в събота вечер в Сейнт Пол, Миннесота. Габриел Ладенскок и Мартин Нечес отбелязаха по гол и асистенция. Никола Рой и Валерия Ничушкин също се разписаха. Бред Кулък направи две асистенции. Скот Уеджуот отрази 29 удара за домакините. Филип Густавсон имаше 18 спасявания в първия си стартов матч за Миннесота този плейоф, замествайки новобранеца Еспер Уолстед, който допусна 8 гола от 42 удара в първия матч. Маркус Йохансон и Кирил Капризов отбелязаха голове за Лайлд, които бяха без контузините Джоел Ериксон, Ек и Йонас Бродин.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: Трафик.
0: До 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя в района на селата Николово и Широка Поляна в област Хасково. Там се провежда ежегодния празник Дърлес в село Широка Поляна. При необходимост служителите на пътната полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците. The Voice. We love music. If you don't like something, change it.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
0: The Voice. We love music.
5: Hey guys, this is Bruno Mars, and this is my single.
6: I just like it.

България се изправя пред нарастващ бюджетен дефицит и натиск върху публичните финанси, като според икономисти ключовия въпрос е не само дали да се увеличава дългът, а при какви условия и

0: съпътстващи реформи, това може да стане устойчиво. Икономистът Георги Вулджев подчерта, че е ключово с колко точно ще се вдигне дългът, като предупреди, че прекомерно увеличение би било рисково за бюджета. Ръст от около 5 милиарда евро би могъл да бъде стъпка в правилната посока, но всяко значително надхвърляне на тази сума би било проблемно, смята той. От своя страна Георги Ангелов представи по-оптимистичен, но условен сценарий, според който умерено увеличение на дълга може да бъде управляемо, ако е съпроводено с фискална дисциплина. При дефицит около 3% е възможно приходите да растат с около 12%, а разходите с 6-7, което би ограничило дефицита. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи от бившия председател Стефка Костадинова пълномощност, което ще може да управлява Български олимпийски комитет до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър, предава БГНС. Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Весела Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на български олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на изпълкома на МОК, който провежда заседание в Лозана. Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 година общо събрание на БОК са оттеглени. Иран е готов да приеме единствено справедливо и всеохватно споразумение в преговорите с САЩ за прекратяване на напрежението в Близкия изток. Това заяви външния министър Абас Аракчи по време на визита в Пекин, подчертавайки, че Техеран ще защитава твърдо своите законни права и интереси в преговорния процес. Изявлението му идва на фона на твърденията на американския президент Доналд Тръмп за значителен напредък в диалога между двете страни. Въпреки това, Аракчи не коментира пряко предложението на Вашингтон за временно спиране на операцията по ескортиране на търговски кораби през стратегическия Ормузки проток, ход, който цели да улесни преговорите. Възникна напрежение между централното правителство на Испания и властите на Канарските острови заради решението коризния кораб, засегнат от ханта вирус, да акостира на архипелага. Испанското министерство на здравеопазването обяви, че плавателният съд ще бъде прият на Канарските острови в съответствие с международното право и хуманитарните принципи. Междувременно регионалното правителство на Канарските острови се противопостави на решението. Председателят на местната власт Фернандо Клавихо заяви, че архипелага не подкрепя допускането на кораба заради опасения, свързани с здравната сигурност. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи положителни коментари в родината си Испания, след като изведе сините до шампионската титла. Младият наставник говори пред АС за работата си и за бъдещето на българския тим. Много съм щастлив и доволен, особено заради факта, че клубът има красива история. Не беше печелил обаче титлата от 17 години. Беше прекрасна емоция. От миналия сезон насам се справяме на ниво. През този успяхме да бъдем най-добрите. Невероятно е да спечелим титлата 4 кръга преди края. Остават 4 мача и трябва да направим добро шоу. След това ще мислим за следващия сезон и квалификациите за Шампионската лига. Левски отдавна не е стигал до същинската фаза на някой от турнирите. През миналата година бяхме близо. Ще видим какви са шансовете ни, заяви Веласкес. Времето. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя в района на селата Николово и Широка Поляна в област Хасково. Там се провежда ежегодния празник Хъдърлес в село Широка Поляна. При необходимост служителите на пътната полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.
2: В България с подкрепата на Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Play. The Voice. Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Първи дом, наследство,

0: смяна на жилище, сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Любовта има глас.

0: Cyber kanalo ni The Voice Radio NTV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music.

възстановяването на наборната служба не стои на дневен ред. Считам, че въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество, каза в интервю пред БНР заместник министър на отбраната, служебния кабинет Гюров Йордан Божилов. От всяка институция зависи сигурността на нашата държава. И много силни впечатления на парада ми направи, че имаше страшно много млади хора. Това показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал, сподели той. Божилов коментира модернизацията на армията ни, проблемите и очакванията от новото правителство. Според него трябва да се преосмисли отношението към сигурността. Тя вече е даденост. Трябва да имаме модерна армия, да сме силни съюзи, в каквито сме, и да имаме дългосрочна програма. Божилов посочи, че модернизацията на родната армия се е видяла на парада в центъра на София по случай 6 май. Ще предприемем всички необходими мерки и в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти относно очакванията от новата власт. Заставаме за думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Относно критиките на опозицията към изказването на депутата Кълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест, ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред, смело коментира той. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви Ангелов. Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от военноморските сили. Във военноморска база се проведе ритуал на тържествено издигане на флага на военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Пред катедралния храм Успение Богородично се проведе традиционен ритуал за благославяне на бойните знамена. В него участваха представители на военните формирования и духовия оркестър на военноморските сили.

0: както и курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонко Вапцаров. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по инфраструктурата на Хизбула в различни райони на Ливан, въпреки действащото примирие с съседната държава, което трябваше да прекрати сраженията. Съобщението идва малко след като военните информираха за няколко инцидента, при които дронове са експлодирали близо до израелски войници, действащи в южната част на Ливан. Ударите последваха и ново предупреждение за евакуация, отправено от Израел към жителите на десетина села в Южен Ливан по-рано през деня. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Гръцкият Гранд Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако баскетболистите на Йоргос Барцокас спечелиха с 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18. С 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матио Стразел, а Джерон Блосъм Гей добави още 19.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: Трафик.
0: Временно движението по автомагистрала Тракия при 211-я километър в района на пътен възел Стара Загора в посока София се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Ограничава се преминаването в изпреварващата лента, като трафикът се пренасочва в активната и аварийната лента. Движението се регулира от пътната полиция.

Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден уличен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice.

Νίκο. The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: турнето Hype the Vibe.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Подкрепата на Lidl.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
6: Ауч.
5: Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films.
7: Get over here!
8: The Voice. We love music.

0: Planet Voice. Η Έρι. The Voice. Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εσύστοτο. Βτήκαμε βάιπα. Σκόκα κόλα The Voice τορνέτο. Запира и компанията Тиела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Пао, слушайте сега на човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
0: The Voice. We love music.

Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илозария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илозари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора Картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успяват да покриват дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове по автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от ханта вирус круизен кораб Хондиус, предава Reuters. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро, превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък, 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея

0: цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гойон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Спорт. Гръцкият Гранд Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако баскетболистите на Йоргос Барцокас спечелиха с 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решена още преди почивката. След 20 минути игра гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18. С 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матио Стразел, а Джерон Блосъм Гей добави още 19. Времето. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е до умерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri. On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria. С подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

Здравейте, приятели! Днешния празничен Planet Voice започна с Miles Away, Destiny и Mr. Know-It-All. Аз съм Ери и в следващите 4 часа ще си говорим за Гергьов ден, за всичко най-интересно от света на музиката, киното и културата и разбира се ще слушаме любимите си хитове. Аз съм Гергана, за тези, които не знаят, и днес празнувам имен ден и искам да честитя на всички адаши, на всички, които се казват Георги, Гергана и всички производни, да бъдат живи, здрави, много усмихнати и целеустремени. Също така, честит празник на всички от армията и на всички скотовъдци. Сега ви пускам носталгия на Елизабет и след малко започваме с музикалните новини. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Беги Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Ashes. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 до обяд. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Любовта има глас.

0: Viber kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski hora, istinski istorii. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

The Second Voice, Let Me Be, звуча за вас в ефира на Радио The Voice. А номинираната за Грами поп-звезда Зара Ларсън представя новия си делукс проект Midnight Sun Girls Trip. Смел и енергичен, той събира на едно място изцяло дамски международен състав и вдъхва нов живот на хитовете от нейния пробивен албум Midnight Sun. Проектът обединява различни култури, жанрове и артистични визии, създавайки динамично музикално преживяване, което празнува свободата на изразяване и силата на женското присъствие в поп-музиката. В центъра на проекта изпъква новата версия на Euro Summer съвместно с глобалната икона Шакира. По-експлозивно, по-танцовално и с по-отчетлив латино заряд, който допълва характерния поп-стил на Зара Ларсън. Парчето улавя духа на безкрайното лято и свободата на пътуването, превръщайки се в един от най-силните акценти в албума. Midnight Sun Girls Trip идва след изключително успешен период за Зара Ларсън, която в момента има 4 песни в Billboard Hot 100. След успеха на Stateside, достигнал номер 1 в Billboard Global 200 и хита Lush Life, тя продължава да разширява глобалното си влияние. Наскоро бе отличена с наградата Breakthrough Award на Billboard Women in Music и получи множество номинации за американските музикални награди. Euro Summer на Зара Ларсън и Шакира можете да чуете в сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с нейното Stateside заедно с Pink Pantress. Planet Voice и

Lady Gaga и Дойчи чухме по радио The Voice с най-новото им Runway. А днес, на 6 май, България се събуди с аромата на пролетта и обещанието за ново начало. Гергьовден е един от най-обичаните народни празници, време в което природата е в своя разцвет, а животът сякаш започва отново. Според българската традиция, Гергьовден бележи началото на лятната стопанска година. Още от ранни зори хората излизат, за да се окъпят в росата, символ на здраве и пречистване. Домовете се украсяват със свежи клонки и цветя, а природата пък се превръща в част от празника. Това е ден, в който се събираме с близките си, поглеждаме към земята с благодарност и към бъдещето с надежда. Гергьовден ни напомня, че след всяка зима идва пролет, а с нея нов живот, сила и светлина. Останете с Радио The Voice и нека заедно отпразнуваме този красив български празник, докато слушаме още от любимите си хитове I Just Might и Елизабет Тейлор. Planet Voice и Eddie. Yeah. Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Yes. The Voice. Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
5: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
6: I just like The

празничният следобед по Радио The Voice продължава, след като чухме Sexy Love на Мишел Делус. Днес е официален неработен ден. Вие как избирате да го празнувате? Можете да ми споделите в Viber на 0878-545-545. А сега пускам ви Мамасита, I Run и Edge of Desire. Изпращаме 16-я час с много усмивки по радиото. Planet Voice и

Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. В студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илзари обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илзари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора Картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покрива дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове по автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови, засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Ройтерс. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро, превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения с страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Времето. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятър ще стихне. Само в Източна България ще е до умерен от югоизток.

0: минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

На 6 май 17-я час започна по Радио The Voice с Swim, Where is my husband и Loco Loco. Аз съм Ери, а вие сте с Planet Voice. А знаете ли, че Крис Браун сподели най-новата си колаборация с талантливия музикант Лион Томас? Fall In е парчето, което носи характерното за Браун емоционално R&B звучене, съчетано с модерна продукция и дълбока лирика, която следва темите за любовта и отдаването на емоции. Новото парче подчертава силната химия между двамата артисти, които комбинират вокалните си стилове в мелодичен и въздействащ дует. Песента е част от предстоящия 12-ти студиен албум на Крис Браун, който се казва Браун, който излиза много скоро на 8 май. Сингълът следва вече представените сингли Obvious и номинирания за грами It Depends с участието на Брайсън Тайлър, като затвърждава посоката на проекта – зрял, емоционален и стилово разнообразен. Официалното видео можете да гледате на сайта ни thevoice.bg, а тук по Радио The Voice продължаваме с Drop Dead и Too Sweet. Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица. The Second Voice, Let Me Be. The Chainsmokers featuring Oaks, Already Know.

Summer's Chart. Гласувай на thevoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Христо Лето. Hype the Vibe.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com.

0: Ком и избери Стантек. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
3: На 8 май Фризен! Лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. Get over here!
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и N.

Малко преди средата на часа чухме Калиенте на Ина. А готови ли сте за най-незабравимото лятно турне? Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Ние се завръщаме за 16-та година, за да сме заедно с теб и твоята най-любима музика. На бляскавата сцена на турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино и Файер, а също така Реми Тойн, Диджей Тео и Наси Свеж. За първи път Coca-Cola The Voice турнето ще стартира от столицата. Очакваме ви на 29 май на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите ще започнат още от 15-тия час с много изненади и награди. Още информация за Coca-Cola The Voice турнето можете да откриете във всички наши социални мрежи и на сайта ни thevoice.bg. А сега музиката продължава с In and Out of Love и Turn the Lights Off.

Tame Impala i Jenny с Dracula чухме по Radio The Voice We Love Music, а Josh Groban сподели трогателната си нова версия на Skyfall от класическия филм за Джеймс Бонд със същото име. Вече е налична във всички стриминг платформи. Skyfall е третата песен от предстоящия албум на Groban, Cinematic, който ще излезе на 8 май. Почет към грандиозния и великолепен свят на големия екран, албумът с 10 песни е продуциран от Грег Уелс. Записан е в Лос-Анджелес и Лондон и включва световно известни песни от филмови класики, като Кръстникът, Казабланка, Цар Лъв, Stand By Me и Закуска в Тифани, както и много други. Миналия месец певецът, автор на песни, актьор и филантроп, номиниран за Тони, Еми и петкратно номиниран за Грами, сподели своята извисяваща се интерпретация на Can You Feel The Love Tonight от обичания филм Цар Лъв. Предлагайки поглед към величието и емоционалната дълбочина на предстоящия проект с участието на Gay Men's Chorus от Лос-Анджелес, по-рано този месец той представи втората си творба от проекта, зашеметяващото си изпълнение на As Times Go By от вечния филмов шедьовър Казабланка. Cinematic обещава да бъде едновременно носталгичен и изпълнен с ново вдъхновение. Едно вълнуващо слушателско изживяване, което почита музиката и песните, дефинирали поколенията, като същевременно ни напомня защо изобщо сме се влюбили в тях. А тук, по Radio The Voice, слушаме Калвин Харис и Клементин Дъглас с тяхното лятно Blessings. Останете с нас!

0: Planet Voice i Eri продължават след малко.
1: The Voice. Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на Amusnet.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
7: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice. Току-що се насладихме на Doja Cat и нейното Jealous Type. А днес на Гергьовден почитаме Свети Георги Победоносец, един от най-тачените светци в християнския свят. Символ на смелостта, вярата и победата на доброто над злото, той остава жив в народната памет векове наред. Легендите разказват как Свети Георги побеждава змея, образ на злото и страха и спасява хората. Затова и днес той е покровител на смелите, на войните, на онези, които отстояват доброто. В България празникът носи особено значение. Той е свързан не само с религията, но и с традицията, с труда на хората и с надеждата за плодородие и благоденствие. На този ден си припомняме, че истинската сила не е само в физическата мощ, а и в вярата, смелостта и доброто сърце. Нека Свети Георги

ги закриля всички ни и ни дава сили да вървим напред, както се пее в една песен. А тук продължаваме с Madison Beer, Taylor Swift и Тайла. Това е The Voice.

Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илозария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илозари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора Картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успяват да покриват дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове по автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от ханта вирус круизен кораб Хондиус, предава Ройтерс. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро, превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък, 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на Земята, включващ

0: Прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, останете с нас. Нашата програма. Времето. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: В предаването има продуктово позициониране. The Voice of Bulgaria. С подкрепата на
2: Бионино. Биобебешка храна на достъпна цена.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Броя звезди на Дара Екимова чухме по радио The Voice, а адаптация на международния бестселър Three Bags Full на Леони Слон Овце детективи ще развълнува и разсмее зрителите със своя необичаен поглед към света и начина, по който животните наблюдават и тълкуват човешкото поведение. Овце детективи ни запознава с Джордж, овчар, който всяка вечер чете детективски романи на своите овце, убеден, че те не разбират нито дума. Когато трагичен инцидент разтърсва спокойния живот във фермата, овцете осъзнават, че трябва сами да поемат ролята на детективи. Следвайки улики и разследвайки заподозрените лица, те доказват, че дори най-неочакваните герои могат да се окажат блестящи в разкриването на загадки. Във филма участват Хю Джакман, Николас Браун, Моли Гордън, Хонг Чао, Ема Томпсън, Брайан Кранстън и други. Режисьор е Кайл Балда, а този филм със сладки овчици ще можем да гледаме от 8 май в кината. А сега продължаваме с Папалуте и Baby Don't Hurt Me. Това е The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по

0: The Voice, Planet Voice ή Eddie. The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here! Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Naturpharma. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Специалната подкрепа на ОББ.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Сабрина Карпентър и House Tour по Радио The Voice. А понякога големите спортни събития изглеждат много далечни. Гледаме ги по телевизията и трудно си представяме, че могат да се случат тук. Но след броени дни България ще бъде точно в центъра на едно от тях. Giro d'Italia, една от трите най-големи колоездачни обиколки в света, тази година започва именно от нашата страна. За първи път ние ще бъдем домакин на голямото начало, а първите три етапа ще преминат през повече от 600 км български пътища, от морето до столицата. Като това не е просто състезание, това е момент, в който страната ни ще бъде видяна от стотици милиони зрители по света. А между 8 и 10 май ние ще можем да го наблюдаваме и наживо, като първият етап е от Несебър до Бургас, втория от Бургас до Велико Търново и третия от Пловдив до София. Ще видим и нещо безпрецедентно в столицата. Цариградско шосе ще бъде изцяло затворено за часове и превърнато в зона за зрители. Така че, ако сте в някой от тези градове, можете да присъствате наживо на това спортно събитие. А тук музиката продължава с Рано при зори на Роби.

Фери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а днес е 6 май, Киргьов ден, празник на традицията, на живота и на българския дух. Още преди изгрев слънце започват ритуалите. Вече слънцето почти е залязло, но все пак ще ви информирам. Хората се търкалят.

просата за здраве, берат билки и сплитат венци, които поставят на вратите си за защита и късмет. Един от най-важните символи на празника е жертвеното агне, знак на благодарност и надежда за плодородие. Трапезата събира семейството, а храната носи не само вкус, но и смисъл, предаван през поколенията. Венци от коприва, здравец и цветя пазят дума, а песните и хората създават усещане за общност и принадлежност. Гергьовден е време, в което миналото и настоящето се срещат, в обичаите, които продължаваме да пазим и днес. Това не е просто празник, това е жива връзка с нашите корени. Останете с Radio The Voice и докато слушаме следващите песни, можете да ни споделите във Viber на 0878-545-545. Вие дали спазвате някоя от тези традиции или спазвате някоя друга? Ще ми бъде много интересно да прочета. А сега ви пускам Джей Балвин, Дуа Липа и компания с Un Día, веднага след Mr. Know It All на Teddy Swims. Planet Voice.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: С медийната подкрепа на Радио The Voice. Любовта има глас.

0: super kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и

Изпращаме 18-я час по Радио The Voice с Talk to You на Another и 54 Ultra. А сега доброто настроение през празничния ден продължава с Opalite на Taylor Swift, Fever Dream на Алекс Уорън и Ладида на Дара Екимова. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Planet Voice X.

0: Времето. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятър ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Елени Форейра и Дискотек. Чухме по The Voice. А Розалия бе официално обявена за носителка на наградата Международен автор на песни на годината на Британския професионален съюз на авторите на песни, известен като Академията Айвърс. Отличието ще й бъде връчено на церемония на 21 май в Лондон. Престижната награда отличава международен автор, чието творчество е оказало значително културно и комерциално влияние в Великобритания през последната година. Изборът на Розалия идва след огромния успех на албума и Lux от 2025-та. Иновативен проект, в който изпълнителката пише текстове на 13 различни езика. Сред водещите сингли са La Perla и Bergheim. Класически обучена в фламенко, Розалия последователно преосмисля традиционните форми за съвременна глобална аудитория. Още с пробивния си албум El Mal Querer от 2018, а по-късно и с самопродуцирания световен номер едно Motomami от 22 година, тя утвърждава стила си, съчетаващ експериментаторство и автентичност. Последният ти проект Lux достига безпрецедентни 5 първи места в класациите на Billboard и получава признание за албум на годината от издания като Rolling Stone, The New York Times и Pitchfork. Наградите Ivor Novello се считат за едни от най-престижните в музикалното творчество, а с това отличие Розалия се нарежда до легенди като Пол Маккартни, Дейвид Боуи, Адел, Брус Спрингстийн и Ейми Уайнхаус. А ние продължаваме с Роби и Мона. Мале ще звучи по Радио The Voice. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Vibe. На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here! Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и E.

David Guetta, Teddy Swims и Tones and Ties с Gone, Gone, Gone чухме по Radio The Voice. We love music. А днес е 6 май, ден на чест, сила и признателност. Днес отбелязваме не само Гергьов ден, но и деня на храбростта и българската армия. Празник, който отдава почет на всички посветили живота си на защитата на родината. Под покровителството на Свети Георги Победоносец, този ден символизира смелостта, саможертвата и дълга. През годините българските войни са доказвали своята сила и дух, както на бойното поле, така и в мисията да пазят мира. Днес свеждаме глава пред тяхната отдаденост и благодарим за сигурността, която ни дават. Гергьов ден ни напомня, че храбростта не е само в битките, а пък и в ежедневните избори. Да бъдем достойни, честни и силни. Честит празник на всички българи и на всички, които носят в сърцето си смелостта, както и на всички военни и на всички именици. А сега ще ги поздравим с I Loved You на DJ Сава и Ирина Раймс и Life is Simple, Move Your Body на Маесик и компания. Planet Voice и Ери. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Малко преди края на днешния Planet Voice чухме Folded на Келани. А поради огромния обществен интерес и желанието на стотици граждани да се докоснат до творчеството на легендарния певец, община Плевен изнася концерт-спектакъла по повод 85 години от рождението на Емил Димитров на открито. Събитието ще се проведе на 13 май сряда от 20 часа на централния площад Възраждане. Спектакълът под наслов «Ако си дал» вече пожа на голям успех при закрити врати през декември и февруари, а сега ще бъде представен в мащабен формат пред широката общественост. В него се включват музиканти и артисти от различни поколения, обединени от мисията да съхранят

паметта на знаменития си съгражданин. Публиката ще има възможност да чуе емблематичните песни «Моя страна», «Моя България», «Ако си дал» и «Ако можех да избирам майчице». Чрез съчетание на музика и танц, организаторите целят да създадат неповторима атмосфера на площад Възраждане, с която Плевен да отдаде заслужена почит към таланта и наследството на незабравимия Емил Димитров. А ние продължаваме с още хитове Ариана Гранде, We Can't Be Friends и Локо Локо на Гордо и Рейнър Зоневелт.

Planet Voice и Eri продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
5: Защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Pink Panther си Зара Ларсън с Stateside. Чухме минути преди началото на 20-я час на днешния празничен 6 май. Аз съм Ери, благодаря на всички, които бяха с мен през изминалите 4 часа. Заедно отпразнувахме Деня на храбростта, на земеделието и скотовътството Гергьовден. Още веднъж честит имен ден на всички адаши, на всички именници. Бъдете живи и здрави, много усмихнати и щастливи. Изпращам ви много усмивки по радиото с Алибай на Севдализа и Пабло Витар и I Just Might на Бруно Марс. Чао от мен, Ери, и до скоро! Wallet Voice и Ери. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just made

предаването има продуктово позициониране. The Voice of Bulgaria. С подкрепата на

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. The Voice. We love music.

Rusu Smivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air. How you guys feeling? Online. The Voice of Bulgaria.